ono ena oya kronkron onyankopon a wowo ho enura enani da bia no oya kronkron abusia sane amika ya se ensu ato ensu kase ato ensu a etoda aya na etrifa ne amaso enura ensu no ha wa akose kose abusia fo a ensu ha munyina munkose munkose esu tobre no emu ena ye won tie nyina ye nye ahweye ne aye betumi aye amaye ho no mesese ye nya famu de no moma ye nye ye nye ahweye adum ayinwana nim ena ye wei abusia fo a ma join ye on YouTube mema obibia akwaba mosu a ma join on Facebook mema obibia akwaba TikTok fo mema mo akwaba Yami Instagram se anopei maba abekame ho na ye nyina ye wo adum ahiwano enim na ye som anopei yankin kai enyom wo ha ene adionu enson osese erade ensidan no a wonwa wo sidan no wo ye ho adjuma kwa se erade wan sidan no a yen aye pre ye sidan no ye ye ho adjuma kwa se erade anwen kro no a oyanfo si ho pekwa se erade wanwen kro na oyanfo wo si ho pekwa erade wan sidan no a wonwa wo si no aya ye bre erade ama abrabonu mu a aya na ye bobra na enko sene a ye pese ye hu se erade en sidan na se erade wanwen kro na se erade wanmoa yen a hwan ena ebeboae se erade wanmoa wo a hwan ena ebeboae ose kwa ara na mutua ahema sori na munye ose kwa ara ena mutua ahema sori e na munye mu ahome papa biara mpo anajobre na mobre ansana na mobre ansana monya ne amobedie mobre ansana monya aduane a mobedie nanso erade siesie de mamo na dofo empo ebre a wadeda erade ena siesie ede maye se erade en sidan na yen Liberals no, ye labor in vain. Se erade, se wa ma abrabonu mua. Ye bobrana, ye dube bia. Na ayeti se ye sign abayechi. Abusia ma erade kwa ino mra abrabonu. Obra ye boi nyakuponi mua. Ye kwa ye bepem. Obra ye boi se onyami ame mua me tinemuni ya mkwa. Ye kwa ye nru. But se onyankopon o mu a onyankopon o kan ho a onyankopon o ne ne wo ho a ade nyina eji brown ma ejie wiye se onyame wo mu a ma nyame mramu abrapo aye bono se da bo apa na invite no se rade bra come and live in my heart come and stay with me onyame oben wo frɛ na obɛje wo so Abebia eye ye seye di ye nimu diye ye di ye nyansa. Abusia ye di ye nyansa ni ye nimu diye ya ye bepem. Ye di ye nyankasa ye ye en calculations ya ye bepem. Afe diye 1+1 e mao ansembi yao. Enso nanka wuni mse eye tu. Pase ujai me rade. Ujai obrano me rade. Ujai mani se rade siden. Siden. Erade siden na mi ampo kwa misikesha. Ye ya ye sida ye sikesha erade bebo aye. Erade tene juma imu tene mu e wose ye ma onyankopon kwan e wo ya brabom osumi menyame kwan abusia mtemene se erade se erade bremu beboa me obre bia wo bos erade medofo ni awuye bia se erade se wan sidan na ase ye sori ahoma na tese ne ma sori ye sori se ye ko peni ebedie ye sori kon so ye ba ye de yansa edu na ko ye ne basie esanse ye de ye pe e na eye ye sori anadwo
si ye ko pedi ebedi. Ye sori ahoma na che si ye ko peni ebedi. Erade, ene maye ni ayedi. Eno tina ye bon paya ye kase erade maye nene da diane. Eye rade. Enye ye Linda eye rade. Enye ye ma Mercy eye rade. Onune ye maye. Good morning, Papa Adrian and Mr. Pinto. Eye radio. Papa Adrian, eye radi. Onuna onu, onune bobaino. Onuna osidaino. Ye friend osiadai. Osiadai. Onyankupon osiadai. Onuna osidai maye. Onuna omaye. Ose, unless the Lord watches over the city, the watchmen. One more securities. Kromuha and Kofo was securities. Papa. One more bambo for gates. Be a while. Ujina, extra near whom? Yahu, which is not one. Yahu, Adrian, Quebec, Adrian, with the Ben, even who never day by. Yes, sure, anymore. Yahu said Adrian with the Ban, and yet you. It's Kofo was securities. You and I, we have nothing. We have God. Ye nibi, catch cry, ye nibi, any dog. Ye nibi, oh, a rat. Eye rade ne boye ho ban eye rade ne hye so eye rade ne hye juma no onu ne hye enye yen eye erade se erade en sidan na Lucy se erade en memu a Mary eye rade onu o se life without Christ is risky. Papa, God bless you. Se onyame ni mu a se onyame amamu a sa wa manya me kwan a merade kwan medofo ni aye ya wasase su nyina da chintia o ma erade kwan menfa u pe esidan no invite him menfa u pe se mede me si me dan won se na se ye bubu adan egu so ko sisi nso so a ye bebu egu won ko sisi nso so a ba se wo to bo ase na usi obotan so Oto boase na unya good foundation oto boase na wo ma erade kwan a to boase na ma erade kwan wa abrabonum ma erade ni ukan wa abrabonum enfa wo penye hwe enunti anope kache erade say Lord, come and live with me, come into my life, come and stay with me Lord. Ani ama wose ye busebuse erade ebi so wose ye bre ye pray ye kwa ye de ensa pan ne ba ye bre ye sori anaju de som kwa ne ye calculate ne de ye beye anaju de som ne ye jin ne de ho ye de ensa pan ne ba ye de ensa yensa empty hand se erade sufre erade se erade mi chai ma brabo ma mi chai mi pemu ma mi ntumi nye without you mi ntumi nye Erade ni mo a ebusu ya me se ye kukura ye hye ase se obra erade wo mu no e ye nkakankaka ye de mpa ebon koto sre ni ye sre erade na erade atsenem obra erade wo mu no ye sre erade se erade we cannot do without you, we cannot make it without you, so we need someone to mean yet without God. I was sre erade se erade bremu na erade wo fre na me se obebem o se ye tie ahoma na che sori nanso ye nya Yenya bibi pebi arampo anajubwe mumpo yenya ebyania yebedi. So eradi siye di mana dofo empo ebra wadida. Eradi siye edi mani bebi empo ebra wadida. Eradi siye edi mani bebi empo ebra wajena home. Eradi siye edi ma wongo wadi wakuma edo eradi. Eradi siye. So do akoma be do erade. Wo do wo honam nyina be som nyame. Wo be som no wono kware mu a o be siesie. Me se onyankopon o be siesie de amao ebra wada no. O be ba wo ho ban ebra wada aye no. O be hye wo so ebra wada aye no. O be kitse wo fie ebra wada. Ebra wo je wa home. Na je se omo omo sori ahoma na chen. Se nyame amamu a ye be kwa basa. Omo omo sori ahoma na chen. Nyame amamu a ye be koye mfashe ma. Abusi amenyame mra brabonum. Ma onyankopon mra mu mini abe ma wo temeni mini aba. Ma onyame tena busia no. Ma nyame kwan na onyankopon. O ma ne kwan a obehye wo. Me se se o ma nyame kwan a mama Mercy ekuban obehye wo Italy ho. Obehye wo mama Jane ewo Germany ho. Obehye wo ewo Belgium ho. Obehye wo. Obehye wo. Awo onyabe my ho kwaja nan onyame be show
sa wo manya me kwan sa wo ka che rade se erade betsna ma problem erade mini obi aka ho mani draso ne wa he will show up me see he will show up onyame bebem obebem na wa behye eno ti na erebre nyame kwase mo bo nyom no kaka ma me o see Jehovah be show obe show na wo nyame bo wo ma wo mu asu mu nyame omo nyamo bo wo mu ame ankasa bi se menyi abepem se mehu wo mu se enkofo we mu wo mu no mu su mu nyame enkofo we mu mu de wo ma bra bottle ho na no David Kirby na me asu kakra me su mehu no onyame ni wo ma diniye wo ma wo ma yi wo ma kuma mu omo de wo ma de enyi na su ma rade no erade oni wo mu e diniye Yehowa eshawom Yehowa ekit sawomumu oma womu nimu womu nyankopono se ehumtu na asrochebwa onyame okitawo onyame obwaho onyame osuwomu onyame odrumu won se ubeya samerade anope mi se rade se onomo se ubetna se asomno na wasumu ni ya erade omuwao se ubefre nyame se Lord come and live in my heart Erade obeba betsna wa brabom. Ono betsna fie ho. Ono betsna adwumanum. Emfa ho ne asrochea ebo. Yehowa.

binum afrem o opi ne ani mi din komo ne ade muti yen ani mani bi ho aya ka ho asem adu ba bi kura na ma ibo e kame ese we know say radio get result and we've been talking about and sema hobua ac no akra say Ghana for beka ya be ka say ese nsuo ija talk kray kura no obi a enka ho asem biem because e wi agba ma e kwan so awo ama nkrofo community nsuo na twe hwe de no ese si ye ye leaders ti ho ye won kofo ye tu omuka ye wo omo a enim de ena ade no kra de ye tie kra so ne se ye sanso wo asofo ne e wo omo a enim riem etime babeka omuka nsem nsem ni si and yet ye ntwe omo me ye humu so se ye mfa fini ye de fa hene Ghana ye Kristo ye Jesus so man ye nim ye so ya no pa de bia tie asore de so ya no pa bia wa chemota for so ya no pa bia gya kwankre ye bom pa esu ya ne oma wo go bebre and ye wo omo a itimi kansem no womo a enim sem no womo a e kansem no na AC and yet as in here twie ni eguso and yet a woto no a oso ye leader no ene de nye bibia na ye aban ko aban ne de adwuma na hye onsa se kone koye adwuma no wonso woni mu responsibility se wonso utimi ye nyoma pa no di enti ne du ba bi ana afi ye gai nyoma na ase twie ni agi bibia si ansa na ye nyina ade ba ko a meminim wo krom ha a menim se leaders bebre e ye ne se agi obi afiri mu eni ni enye tutu kasa kese ya kusisi ho ni ya kwa bonsa ni ya kwa chrese ya cheche ya party kales enye mumi enfie humfimu na ya nye adenwa epe buwa omaeno ya community no na fe ya tinye tumpon ntasa adia eze yenu ya nume tutu kwa enye na ubia yeni kuro yi diye ntini yentini yediye yi wene mi words of motivation na medema leaders biya tiye nka ena wonswa wae wagile se dachi ubabe ye kendi ni ubibimu no fomuwa bapa yenye se ye kotra se ye diensa she demi from se ye hwa dodo de no nko e banko a ene leader bi obehu beko na chese neoma wetin yenye within 6 months within 3 okay at most the time oko temahabo ensembi esiye kwaye cost officer na anu ada usi dan uye afi kura di sika no kura so mumpe red no mumpe green no mumpe eyi no wo hu wo so mun kai sansem no what you say mumye hwani achichire kroyi mo betimi ayekroyi